שמענו את המיסה סולמניס, אופוס 123 מאת לודוויג ואן בטהובן. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על זמרים סולנים, מקהלת מונטוורדי והתזמורת הרומנטית המהפכנית. היצירה האחרונה בתוכנית היא הקנטטה סיסו בסה, אופוס 30 מאת בנג'מין בריטן. בריטן חיבר את היצירה ב-1943 לרגל יום השנה ה-50 לכנסיית סנט מתיו בנורת'המפטון. טקסט הקנטטה לקוח מן הפואמה האקסטטית יובילטה אגנו מאת קריסטופר סמארט. הפואמה חוברה בסביבות 1760 כשהיה המשורר כלוא במוסד לחולי רוח בלא אח וידיד מלבד חתולו, והתגלתה מחדש לציבור רק ב-1939. כדי לקבל מושג על אופיו הייחודי של הטקסט, הנה כמה שורות מפתיחת הפרק השני של היצירה, בתרגומו של יהודה ויזן, שראה אור בכתב העת דחק. כי בון את בונן בחתול שלי ג'פרי, כי הוא משרתו של האל החי, יום ביומו, ביראה יעבדהו. כי מיד עם הנץ תפארת השם במזרח, יסגוד הלה בדרכו. כי יסוב סביב עצמו בזריזות ובכן, שבעה הסבים לעשות כן. נשמע את הקנטטה סיסו בסה, מפיזמרי ה-16, בניצוחו של הארי קריסטופרס, מנגנת בעוגב מרגרט פיליפס.

0: שמענו את הקנטטה סיסו בסה, אופוס 30 את בנג'מין בריטן. הרי קריסטופרס ניצח על זמרי ה-16 עם מרגרט פיליפס בעוגב. ועד כאן תוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. העורך אביעד שטיר, הטכנאי יוסי תנורי ואני עמוץ פרידמן מודים לכם שהאזנתם ומאחלים ערב שקט ובטוח והמשך האזנה הרבה.
1: Solomon's Song.

כאן כל המוסיקה, השעה 6, ערב טוב ושבת שלום. האזינו בשידור חוזר לתוכנית בסדרה דור הזהב.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לנגנית הצ'מבלו הגדולה ונדה לנדובסקה. ואנחנו נשמע אותה מנגנת הנדל, מוצרט ופולנק, כי היא לא ידעה גבולות. היא אמנם התמסרה למוסיקה עתיקה, מה שכונה אז, אבל גם למוסיקה בת זמננו, וגם הזמינה יצירות מאת מלחינים בני זמנה. אנחנו נשמע אותה בהנדל, במוצרט, ולסיום בפולנק. נפתח בקונצ'רטו לצ'מבלו ולתזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 4, מספר 6, מאת הנדל. ונדה לנדובסקה מנגנת פה בקונצרט חי, עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי. הקלטה מ-19 בספטמבר 1949. ונדה לנדובסקה, הנדל.

ונדה לנדובסקה כסולנית עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי, בקונצ'רטו לצ'מבלו, בסי במול מז'ור, אופוס 4 מספר 6 מאת הנדל. ועכשיו אנחנו נשמע אותה בקונצ'רטו של מוצרט. הקונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור, כחל 415, עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של ארתור רודזינסקי בהקלטה מ-27 באוקטובר 1946. ונדה לנדובסקה בקונצרט חי.

קונצ'רטו בדו מז'ור, קר של 415 מאת מוצרט, בביצוע ונדה לנדובסקה בפסנתר, עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של ארתור רוג'ינסקי, בהקלטה מקונצרט חי ב-27 באוקטובר 1946. וכהדרן נשמע אותה בפרק הסיום, הפינאלי, מתוך הקונצ'רטו הכפרי מאת פולנק, עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי, מתוך קונצרט חי ב-19 בספטמבר 1949, ונדה לנדובסקה.

ערב טוב. הפעם נשמע מוסיקה מתקופת הרנסנס, מאת ארבעה מלחינים המייצגים, כך מקובל לחשוב, את הדור הראשון של מוסיקאים אירופיים בעלי משמעות אינדיבידואלית. הם היו גם זמרים שהשכילו לשמוע ולהשתמש בסגנונות המוסיקליים הקוליים השונים ביבשת, כדי ליצור מוסיקה חדשה, בעלת פן חילוני מובהק, שהשפיע באופן מיידי על כל שומעיה. המלחינים שמיצירותיהם נשמע הם יוהנס אוקחם, ז'וסקן דה פרה, אלכסנדר אגריקולה וקוסטנצו פסטה. קוסטנצו פסטה נולד בטורינו בסביבות 1490, ואת מרבית שנותיו עשה ברומא, בקפלה הסיסטינית, כזמר וכמלחין. פסטה מת ברומא בשנת 1545, אחרי קריירה מגוונת שבמהלכה התפרסם שמו בכל רחבי אירופה. בצד יצירתו הדתית, הלחין גם מדריגלים רבי הבאה. נפתח את השעה בשניים האלה. הראשון בחמישה קולות, רק רציתי לומר שקוסטנצה, שלווה, איננו שם התואם את אופייך. כל דמותך אומרת יופי, רוך, עקביות ואמונה, אבל מעשייך אומרים את ההפך, אויב אכזר שכמותך. והמדריגל השני, התקווה מתה, אך חיה וקיימת תשוקת האוהב, הכתוב לארבעה קולות. שרים ומנגנים חברי אנסמבל הואלגס בניצוח פול ון נייבל.

שני מדריגלים את קוסטנסו פסטה השמיעו הזמרים ונגני אנסמבל הוולגס. המלחין הפרנקו-פלמי ז'וסקן דה פרה נולד בשנת 1440 ומת בסביבות 1521 ונחשב לאחד מחלוצי המהפכה במוסיקה האירופית של זמנו. מייחסים לו במידה רבה את המעבר מן המוסיקה של ימי הביניים אל הרנסנס. ז'וסקן הרבה לנסוע ברחבי אירופה והגיע לקתדרלה של מילאנו, לקפלה הסיסטינית ברומא, לפרארה, לפריס, לחצרו של לואי ה-12, ועד לחצר המלכה מרגרט באוסטריה. יצירתו המוסיקלית משלבת וממזגת את הסגנונות השונים שהתפתחו בתקופתו באירופה. ביצירותיו הקוליות נשמעות השפעות מן המוסיקה האיטלקית והצרפתית פלמית, וגם מאופני הכתיבה החילונית והדתית גם יחד. הנה שני שנסונים, וביניהם פנטסיה לקבוצת ויולים. שמות השנסונים, עמק האבל, ואם אני נפרד כאן מאהבותיי, שרים זמרי אנסמבל קלמון ז'נקן. את הפנטסיה הכלית מנגנים חברי אנסמבל לזלמון.

שני שנסונים ופנטסיה כלית מאת ג'וסקן דה פרה, השמיעו זמרי אנסמבל קלמון ז'נקן ונגני אנסמבל לזלמו. יוהנס אוקחם שייך לדור הביניים של האסכולה הפרנקו-פלמית, ונחשב לאחד היוצרים המעמיקים ומפלסי הדרך במאה ה-15. בילדותו שימש נער מקלה בקתדרלה באנטוורפן, ואחר כך שירת שלושה מלכים צרפתים בפריס, ופעל גם בספרד, ובמולדתו פלנדריה. אוקחם התפרסם בזמנו גם כזמר טנור מחונן וכדמות יוצאת דופן. יצירתו מאחדת בין המיסטיסיזם ההולנדי של ימי הביניים לבין כתיבה קונטרפונקטית מתוחכמת שסללה דרכים חדשות בכתיבה הפוליפונית לדורות הבאים במוסיקה האירופית. בין יצירותיו הדתיות, שהן עיקר המוסיקה שכתב, גם קובץ שנסונים. מתוכם נשמע את השנסון, אל מול המוות, חי למחצה, בצער ובלא נחמה. שרים זמרי קונסורט אורלנדו.

אל מול המוות, חי למחצה, שנסון מאת יוהנס אוקחם, שרו זמרי קונסורט אורלנדו. ועוד בזמרתם הנה קינה שכתב אוקחם עם מות מורו האהוב ז'יל בן שואה. מוות, פצעת בחיצך את אבי כל השמחות.

מוות פצעת בחיצך את אבי כל השמחות, קינה שילחין יוהנס אוקחם, אמות המלחין ומורו האהוב ז'יל בן שואה. שמענו את זמרי קונסורט אורלנדו. ולקינה שילחין ז'וסקן דה פרה, אמות מורו שלו אוקחם. נמפות היער, אלות המעיינות, משוררי כל האומות. שרים זמרי אנסמבל קלמון ז'נקן.

נמפות היער, אלות המעיינות, קינה שהלחין ז'וסקן דה פרה, עם מות מורו האהוב יוהנס אוקחם. שמענו את זמרי אנסמבל קלמון ז'נקן. גם מוצאו של אלכסנדר אגריקולה הוא מארצות השפלה. הוא נולד בשנת 1446 ומת בספרד בשנת 1506, לאחר שפעל מרבית חייו בצרפת ובאיטליה כזמר ומלחין. את פרסומו קנה אגריקולה בשנות שירותו באיטליה, בחצרו של לורנצו דה מדיצ'י בפירנצה, שם סיפרו עליו כי תהילתו הייתה בשיעור של פי מאה יותר מאשר כסף טהור, וכי קולו וידו, יד המלחין, שניהם צבעוניים במיוחד. מפרי עתו נשמע שנסון, אינני מכיר כאב שאינו נובע ממך. הנה נגנים מאנסמבל פרארה והסקולה קנטורום מבאזל. הזמרת היא הקונטראלטו סוזן נורין.

אינני מכיר כאב שאינו נובע ממך, שנסון מאת אלכסנדר אגריקולה. שמענו נגנים מאנסמבל פררה ואסקולה קנטורום מבאזל. הזמרת הייתה הקונטרה אלטו סוזן נורין. נסיים ביצירה מאת המלחין קונסטנצו פסטה, שהיה אחד המלחינים הראשונים באיטליה, שפילסו דרכים לעידן החדש במוסיקה האירופית של הרנסנס, לפני השפעתו של ג'ובאני פלסטרינה על המוסיקה האיטלקית. למעשה היה פסטה המלחין האיטלקי הראשון שנודע מחוץ לגבולות ארצו. הנה מוטט פרייתו על נערות בבל שם ישבנו גם בחינו לפסוקים ממזמור תהילים קוף למד זין. שרים ומנגנים חברי אנסמבל הואלגס בניצוח פול ון נייבל.

על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, מוטט מאת קוסטנצו פסטה לפסוקים ממזמור תהילים קוף למד זין. שמענו את הזמרים ונגני אנסמבל הואלגס. וכאן סיימנו. קשת של צלילים, ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

0: המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 6. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. את התוכנית שחרית לשבת, עורכת ומגישה יוליה צודקס. הבוקר נשמע מיצירותיהם של בטהובן, היידן, שנברג, סינג'ילה ומוצרט. נפתח בסימפוניה מספר 8, בפה מז'ור מאת בטהובן, אופוס 93, מנגנת התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של אויגן יוחום.

Zamarita sopran Lucia Pop, Zamarita alt Doris Soffel, Zamara tenor Horst Laubenthal, Zamara bass Kurt Moll, Amachila ותזמורת רדיו בוואריה ביצעו את מיסה בדו מז'ור מספר 3 מאת איידן, מיסת סיסיליה, רפאל קוביליק ניצח. נשמע וריאציות לתזמורת אופוס 31 מאת ארנולד שונברג. זאת היצירה הראשונה של שונברג שנכתבה בשיטת ה-12 הטונים להרכב גדול. היא חוברה בשנים 1926-1928, וביצוע הבכורה שלה עורר סערה גדולה. מנגנת התזמורת הסימפונית של בירמינגהם, סיימון ראטל מנצח.

שמעתם את הקונצ'רטו לקלרנית מאת מוצרט בנגינתם של הקלרניתן צ'רלס נידיך ותזמורת הקאמרית אורפאוס. כאן מסתיימת התוכנית שחרית לשבת. תודה שהייתם עמנו, מעורכת ומגישה יוליה צודקס. להתראות.

שבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו עד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. להאזין ליצירות מאת ברליוז, גלינקה, רימסקי קורסקוב, דביסי וצ'קובסקי. לכולנו האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה השנייה של ברליוז, הרולד באיטליה, אופוס 16. פרס על זכייתו בתחרות רומא למנחינים היוקרתית, זכה ברליוז לבלות 3 שנים באחוזת מדיצ'י שבהרי הברוצי, הסמוכים לרומא. כשחזר לפריז הזמין ממנו הכנר הווירטואוז ניקולו פגניני, קונצ'רטו לוויולה, אולם עם כתיבתו היה הקונצ'רטו לסימפוניה. לסימפוניה קרא ברליוז הרולד באיטליה, בהשראת שירו של הלורד ביירון, עלייתו לרגל של צ'יילד הרולד. חוקרים ומבקרי מוזיקה חשובים ציינו שאין קשר בין תוכן שירו של ביירון ובין הסימפוניה של ברליוז, ושברליוז מעביר דרך הרולד את רשמיו שלו עצמו משהותו באיטליה. 4 פרקי הסימפוניה. הרולד מסייר בהרים, תמונות של מלנכוליה ושל שמחה, תהלוכת העולים לרגל השרים תפילת ערב, סרנדה של בן הרי הברוצי לאהובתו, ולסיום, הילולת השודדים, פרק הסיום הנפתח בזיכרונות מהפרקים הקודמים לו. מנגנים ג'יימס אינס בוויולה וחברי התזמורת הסימפונית של מלבורן בניצוחו של אנדרו דייוויס.

פתחנו בסימפוניה השנייה של ברליוז הרולד באיטליה, אופוס 16. ניגנו ג'יימס אינס בוויולה וחברי התזמורת הסימפונית של מלבורן בניצוחו של אנדרו דייביס. נמשיך בסונטה לוויולה ברמינור מאת המלחין הרוסי מיכאל גלינקה, שהיום אנו מציינים 220 שנים להולדתו. מנגנים נובוקו אימאי בוויולה ורולנד פנטינן בפסנתר.

שמענו סונטה לויולה ברה מינור מאת המלחין הרוסי מיכאל גלינקה, שהיום אנו מציינים 220 שנים להולדתו. ניגנו נובוקו אימאי בויולה ורולנד פנטינן בפסנתר. מגלינקה למלחין רוסי אחר, רימסקי קורסקוב. נשמע את הסימפוניה מספר 3 בדו מז'ור, אופוס 32 פרייטו. על התזמורת הסימפונית של לונדון מנצח יונדני בת.

התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של יונדני בת ניגנה את הסימפוניה השלישית בדו מז'ור מאת רימסקי קורסקוב. מכאן לסונטה לחליל, ויולה ונבל מאת קלוד דביסי. ב-1914 שכנע את דביסי המוציא לאור שלו לחבר מחזור של 6 סונטות לכלי נגינה שונים. דביסי נענה להצעה, אך מותו ב-1918 קטע את השלמת המלאכה. מתוך השש הוא הספיק לחבר רק 3 סונטות, לצ'לו ולפסנתר, הסונטה לכינור ולפסנתר, ואת הסונטה לחליל, ויולה ונבל, שאותה נשמע כעת. מנגנים זיגיסוולד קאוקן בויולה, ברטולד קאוקן בחליל, וסופי הלינק בנבל.

שמענו סונטה לחליל, ויולה ונבל מהדביסי. ניגנו זיגיסוולד קאוקן בויולה, ברטולד קאוקן בחליל, וסופי הלינק בנבל. נמשיך ברביעת סקסופונים מאת פייר מקס דובואה. מנגנים חברי רביעת הסקסופונים של קופנהגן.

שמענו את רביעת הסקסופונים מאת פייר מקס דובואה, ניגנו חברי רביעת הסקסופונים של קופנהגן. נשמע כעת את סימפוניית מנפרד אופוס 58 מאת צ'קובסקי. זוהי סימפוניה לא ממוספרת של צ'קובסקי, שחוברה בין הסימפוניה הרביעית לחמישית של המלחין, והיא מבוססת על דרמה מאת הלורד ביירון. על התזמורת הסימפונית של ברית המועצות מנצח יבגני סבטלנוב.

0: לסיום מוזיקה לשבת, שמענו את סימפוניית מנפרד, אופוס 58 מאת צ'קובסקי. על התזמורת הסימפונית של ברית המועצות, ניצח יבגני סבטלנוב. ועד כאן מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, הטכנאי ארז שלום, הגיש עמוץ פרידמן. שבת שלום והמשך האזנה מהנה.
1: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.

שבת שלום, צהריים טובים, הנוסע המתמיד בכאן כל המוזיקה. אני משה מורד איתכם כרגיל בשעה הזאת בשבת הצהריים. היום אני אקח אתכם להודו, או אולי לקרקוב בעצם, כן, לפסטיבל המוזיקה בקרקוב ב-2015, ואנחנו נשמע מופע של שני וירטואוזים מהמוזיקה, הבאים מעולם המוזיקה ההודית הקלאסית, אבל בהחלט השתלבו גם בעולמות הג'אז, כמו שנשמע. וכמו שאספר לכם בין הקטעים, אז בואו נתחיל את המופע עם זכיר חוסן, נגן הטבלה, ורקש צ'אורסיה, נגן חליל הבנסורי. האזנה נעימה.

כמה רגש ועדינות והבאה והתפתחות קצבית ווירטואוזית אל תוך הקטע הזה. בהמשך אני קורא לזה קטע בעצם יצירה. שמענו את זכיר חוסן ורקש צ'ולסיה, שני הווירטואוזים הגדולים של המוזיקה ההודית, זכיר חוסן בטבלה. אני רוצה להגיד דווקא כמה מילים על הבנסורי, נגן הבנסורי, די צעיר יחסית, בן 55, רקש צ'אורסיה, והוא בעצם האחיין של הרי פרסד צ'אורסיה, גדול נגני הבנסורי. והבנסורי הוא חליל צד מבמבוק, מנוגן כמו חליל צד שאנחנו מכירים בעולם המערבי. יש הרבה גרסאות שונות, חלילים בגדלים שונים, שבדרך כלל נגן מנסורי סוחב איתו סט כזה שלם של עד 12 לפעמים בנסוריז שהוא מנגן בהם. מה עוד אני יכול לספר לכם על הבנסורי? שמתם לב עדיין, יש לנו כאן בעצם כלי נשיפה וכלי הקשה. כלים שאנחנו רגילים לשמוע מהם צלילים ברורים, לפי החורים, הלחיצה על החורים שבחליל, וכמובן הטוף עם הטיפוף על הממברנה שלו. אבל כאן ממש שמענו צלילים שמתניידים ככה, מה שנקרא גליסנדו, מה שאנחנו רגילים בדרך כלל לשמוע בכלי מיתר, גלישה כזאת של הצליל, וכל זה בכלים שבדרך כלל לא מפיקים צלילים כאלו, לא, לפחות לא כמו שמכירים אותם בעולם המערב. החורים של הבנסורי גדולים במיוחד, ומאפשרים את המשחק הזה עם האצבע והגלישה של הצליל, ושמענו אותם ממש, אם אני אשתמש ככה בלשון מטאפורית, שרים ובוכים ומדברים, כמובן משוחחים ביניהם, ממש שיחה בין שני הנגנים, ביצירה אחת, היצירה שפתחה את התוכנית היום, ואת המופע הזה שאנחנו שומעים מתוכו, פסטיבל המוזיקה בקרקוב, בשנת 2015. אז בואו נמשיך עם עוד קטע אחד, ניקח אוויר, צריך ממש אוויר, גם נגן הבנסורי צריך לקחת אוויר, וגם נגן הטבלה, זכיר חוסן, וגם אנחנו שמאזינים להם. אז הנה, ניקח אוויר ונעבור לקטע הבא. זכיר חוסן ורקש צ'אורסיה.

כן, זה היה קטע מהמם, תסכימו איתי. כבר ראינו כאן את ההתפתחות של השניים, או בוא נגיד הדרך שלהם לכיוון עולמות הג'אז, כמובן בהשפעת המוזיקאים הגדולים שהם ניגנו איתם בשנות ה-70, ג'ורנק לפלין, יאן גרברק, זכיר חוסן היה חבר, הקים יחד עם ג'ון מקלפלין את ההרכב שקטי, אז כאן באמת שמענו השפעות הג'אז, וביצירה הזאת היה לדעתי אחד מקטעי הסולו המרהיבים בעולם המוזיקה, אני מקווה שתסכימו איתי, קטע הסולו עוצר הנשימה בטבלה של זכיר חוסן. עוד כמה מילים ככה, כמה שנספיק, על הנגינה בטבלה, הרבה בטח תוהים איך הוא יכול ממש להפיק צלילים שונים, לנגן על הטבלה בטונים שונים, בצלילים שונים, אז זה נעשה על ידי לחיצה במקומות שונים על הטוף, על הממברנה, במקומות שונים, וגם לחיצה שונה, ופשוט משחק עם האצבעות האגודל, קרית כף היד, על הטבלה, שמורכבת בעצם משני טופים, אחד גדול, אחד קטן, וצריך כמובן את הווירטואוזיות של זכיר חוסן כדי לעשות את כל מה שעשה. הייתם צריכים לראות את ההבעה שלו, אנחנו רדיו אמנם, אני אראה לכם את ההבעה שלו בזמן המופע. בזמן הסולו, העיניים שלו פקוחות לרווחה, כאילו אחוז דיבוק או משהו כזה, וכמובן שרקש צ'אורסיה מהביט עליו בהערצה. עד כאן מופע שכלל בעצם שתי יצירות, שני קטעים של זכיר חוסן ורקש צ'אורסיה, בשנת 2015 בפסטיבל בקרקוב. מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום. אתם מאזינים לקונצרטים מוסברים. האזינו לקלאסיקה במימד אישי, סדרת קונצרטים בראש אחר עם הפסנתרנית הדוקטור אסטרית בלצן. והפעם מארחת דוקטור בלצן את זמרת הסופרן מירב ברנע. יחד הן מנגנות ומפרשות את מחזור השירים של שומן, חיי אישה ואהבתה. מחזור בין 8 שירים שהלחין רוברט שומן ב-1830 לפי שיריו של אדלברט פון שמיסו. ההקלטה מביצוע חי במוזיאון תל אביב, בהפקת הקתדרה למוסיקה, ממאי 2004.

המשוררים אומרים שברגע שאתה פוגש מישהו ומתאהב בו, הלב מחסיר פעימה.

השיר הראשון עומד בסימן הפעימה החסרה הזאת. והפילוסופים אומרים שהגענו לעולם הזה רק חצי. וככל שאנחנו מתבגרים יותר, אנחנו הולכים לחפש את החצי השני. שיחד איתו נוצרת או תיווצר, הלוואי, שלמות אחת. איך מחפשים צלילים את החצי השני?

בסדרת עיכובים. התו מודע לזה שהוא לא במקום, ולכן הוא מחפש לו כל הזמן, הדיסוננס מחפש את פתרונו בתו אחר, הפתרון הופך לדיסוננס נוסף, והפתרון הוא אף פעם לא מושלם. אנחנו עדיין נשארים עם הניסיון למצוא את החצי המושלם, ומגלים שמשהו בכל זאת לא ממש בסדר. כל השיר עומד בסימן הזה של התשוקה להתמזג עם עוד תו אחר בהרמוניה מושלמת, תשוקה שנשארת כאן קצת כמו חלום. שיר ההיכרות.

שיר שני, התלהבות. נדמה לנו שהילדה שלפנינו היא באמת ילדה, לא אישה. כי הסיפור שהיא מספרת עליו, כמה שהוא נפלא, כמה שהוא גיבור, כמה שהוא גדול מכולם,

קצת נדמה כמו הערצת אלילים. הסגידה הזאת לדמות הגבר. גם הסולם. המי במול מז'ור הזה. סולם ההירואיקה. נכנס כאן לתמונה, וגם התרועות. פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה. שמציירות לנו דמות של גבר אידיאלי, נשגב, גדול מכולם, משהו שהוא לא בר השגה. לזה מצטרפת השפה הגרמנית שאומרת לנו, אר דר הרלישה פון אלן. אר, זה הוא. דר הרלישה. אר זה הוא, הר זה אדון. הלדן זה גיבור. הל ונד הלר זה נשגב ובהיר יותר. אז בין האר, הר, הלדן, הלר, יש גם הרץ, שזה לב, ובסוף יש הרבה שמרץ, שזה כאב. הפלירט הזה הוא כל השיר.

שיר שלישי מתחיל בהתקפת אסתמה כלילה. אני לא יכולה להאמין, ואני לא יכולה להבין איך זה שמכל הבנות רק בי הוא הבחין. הפסנתר בסטקאטו, בפעם היחידה בכל המחזור, והבחורה לא יודעת מה שקורה לה, האם זה אמת או שקר. במחזור הזה אין לפסנתר פרלוד כמעט, אין לו קטע נגינה לפני שהיא מתחילה לשיר, גם אין לו אינטרלוד, יש לו מה שנקרא פוסטלוד. כשהיא גומרת לשיר, הטקסט נגמר והפסנתר איכשהו מפרש. לכן בתפקיד מה היה, הוא באמת מסתכל עליי, לא? כן, לא, אומר הפסנתר. מין כן, לא, כן, אולי, כן, לא, כן, אולי, כן, לא, כן, הלוואי. ואולי חלמתי חלום, אבל זה לא חלום, זה מסתכם באיזה דו מז'ור צלול ותפל.

האם מקרה הוא שהשיר הרביעי הוא שר הטבעות ואחוות הטבעת של המאה ה-19? איך זה שדווקא באמצע מחזור בין שמונה שירים הטבעת היא מוטיב מרכזי? האם זה משום שטבעת כסמל היא סמל ההרמוניה, סמל השלמות? האם זה משום שטבעת כסמל גיאומטרי היא הצורה היחידה שהיא לא קונפליקטואלית, שאין בה זוויות ישרות, אין 90 מעלות ואין 45 מעלות, הכל בעיגול אחד זורם? האם זה משום שזה השיר היחיד שאני מנגנת בדיוק מה שהזמרת שרה? האם בגלל אחוות הטבעת הזאת מכניס כאן שומן כמו בח איזשהו קול פנימי שזז כל הזמן בפרפטו מובילי? די דו די דה דה בה דה בה דה בה דה בה דה דה דה די דה דה דה דה די דה דה דה וביחד

של כל הטקס כולו בשמחה גדולה. ובסופו, בפסנתר, בפוסטלוד, ומה שקורה אחרי שהשיר כבר נגמר, נמצא את... שקצת דומה ל... מרש החתונה. מעניין, זה מרש החתונה של שומן, זה של וגנר מתוך לוהנגרין, כך מתחתן כל העולם. חוץ מאיתנו שמתחתנים ככה. במנדלסון מתוך חלום ליל קיץ. ואני בכלל התחתנתי ככה.

השיר השישי הוא נקודת מפנה. פה יש לנו הרגשה שהילדה התבגרה. היא התבגרה כי היא כבר לא שופכת הערצה וסגידה, והיא לא, הוא בחר בי, הוא התחתן איתי, עשה לי טובה, הוא הנשגב מכולם, איך הוא בכלל הסתכל עליי? זה נגמר. ובמקום זה מתחיל הניסיון לדיאלוג קצת יותר בוגר. השיר השישי הוא המורכב ביותר במחזור, ודווקא בו היא צריכה לספר לו שהיא בהיריון. מעניין שדווקא החוויה הזאת, המאחדת, היא כאן החוויה שכל אחד בה מרגיש הבודד ביותר. היא לא כל כך יודעת איך לומר לו את זה. ושומן מגייס כמה מהאקורדים המורכבים ביותר שלו. כדי לומר לו, אתה מסתכל עליי, ואתה אפילו לא מבין מה קורה איתי. הוא לא מבין, לא יודע, אולי לא אכפת לו כל כך. אבל הילדה שלנו המתלהמת נעשית כבדה מיום ליום. המותניים נמחקות ונשיות אחרת יוצאת לאור. מעניין איך היא מספרת לו שהיא בהיריון. היא לא אומרת אני בהיריון. היא אומרת אתה רואה שם ליד המיטה. שם יהיה מקום לדיווי גרעום. להריסת התינוק. והיא ממשיכה ומספרת לו, יום אחד אתה תקום בבוקר. יום אחד תקום ותקיץ, ותראה תינוק קטן מהריסה מציץ. מעניין את המילה שהיא משתמשת בה. הנה, תחכה, תחכה, תחכה, תחכה, 9 חודשים. תחכה וכבד וקשה כדי שמעריסה תצוץ דיין בילדניס. דיין בילדניס פירושו צלמך. אבל הביטוי צלמך, גם בו יש איזה תהליך של אהלהה, כי האדם נברא בצלמו של אלוהים, וכאילו מטרת הלידה זה לשחזר את צלמך ודמותך ולהפוך את התינוק להרחבה של האני.

שיר שביעי הוא השמח ביותר, אולי פסגת האושר של הילדה שלנו. וגם המנגינה עם התינוק הקטן היא כמעט מנגינה ילדותית. והפסנתר חובק את הכל בגלים של פינוק וליטוף ושובבות.

שיא האושר. שמיד אחריו המעבר לשפל, השיר האחרון, שהוא מות הקשר הזה. את המעבר עושה הפסנתר. שנעשה מורכב יותר ויותר בפוסטלוד של השיר השביעי, מביא שוב את מותי ועדיין בילמיס, צלמך ודמותך. והצלם הזה נשבר לחלוטין בשיר האחרון. כאשר הפסנתר מספר את בשורת המוות. לא כל כך ברור מי זה שמת. הוא מת. אז איך יכולה לכעוס עליו ולומר, אתה איש חסר לב, אתה חסר לב כי אתה מת? או שהקשר הוא זה שמת. ולכן מגייס הפסנתר את הדיסוננטים הנוראים שלו. כאן הוא המקום היחיד ששם המחזור נכנס לתוכו, לא אהבת אישה וחייה, אלא בזמן עבר בהטייה. גליבת הב איך אונד גליבת. אהבתי, חייתי בעבר. ועכשיו, כשאתה אינך, איך ביניכט לבן מר. אני כבר לא חיה, והעולם ריק. בידריך אין שום דבר. כי המשפט האחרון מאוד חריף, דו מי נבלת. אתה כל עולמי. כך נגמר הטקסט. לא כך נגמרת המוזיקה. שומן עוזב את הרי מינור הקודר של השיר האחרון, ובמגע הקסם פתאום אנחנו מבינים את כוחו של מחזור, כי הוא חוזר לשיר הראשון. חוזר ומזכיר את ההתחלה, את ההתאהבות וההתלהבות.

הפסנתר מנגן את האהבה, לא שר אותה. אולי האהוב מת, אך החיפוש נמשך. אך הפסנתר עדיין מחפש את הנפש התאומה. ואולי מנסה כל יום מחדש, למצוא אהבה חדשה. אם לא בעתיד, אז בזיכרון העבר שהולך ומתרחק.

מה קרה בעצם במציאות? אולי יש משהו נבואי בשיר האחרון, כי שומן עצמו באמת נפטר בגיל צעיר, ואשתו קלרה אשת הברזל המשיכה וזכתה אפילו לשיבה טובה עד גיל 83. שומן נפטר בגיל 46. לזוג קלרה ורוברט שומן היו 8 ילדים. מחלתו של שומן, מניה דיפרסיה, הכתה בילדים האלה בצורה חריפה ביותר. כל הזכרים נפטרו, אם מדלקת קרום המוח, אם ממש באשפוז בבית חולים לחולי נפש, אחד התאבד, אחד היה מכור לסמים ונפטר מבנת יתר. מהבנות רק 2 שרדו, הפכו להיות מורות לפסנתר מהוללות, רווקות. סוף השושלת. ועוד מילה אחת לפני שנשאיר לכם את המחזור בשלמותו. אני באה מבית שבו השפה הגרמנית הייתה שפה של צעקות, לא של שירה. ולקח לי הרבה שנים בכלל להתייחס לשפה הזאת אחרת, ולפעמים זה עדיין קשה. אז לאלה מכם ש-22 דקות עכשיו בגרמנית מפריעות להם, רק תזכרו, זה סיפורה של אישה אחת לפני יותר מ-170 שנה.

0: בוקר אור.
1: זהו, אז את גם מדברת. תגידי, מאיפה זה יוצא הצלילים האלה? תמיד חשבת שתהיי זמרת אופרה?
0: לא, היו לי הרבה חלומות ומאוויים מאוד מאוד שונים מהעולם של המוזיקה. זהו, האמת היא שליבי במצפה רמון. שם גרתי הרבה שנים והייתי מדריכה של טיולים. עבדתי בחוות האלפקות. חשבתי שיהיה לי...
1: זה ממש דומה לצלילים של האלפקות.
0: זהו, אז הייתי בטוחה ככה שיהיה לי איש, איזה 8 ילדים, כמה כלבים, גמל קטן. והכל שם במדבר, אבל לא, אני בתל אביב, אבל כן עם איש ועם 3 בנות קטנות.
1: עשית את זה מהר, יש לך תאומות.
0: כן, טיק טק. יש לי ילדה בת 5.5 ותאומות בנות 1.5. וזהו, האמת היא שככה זה יישמע אולי ככה קצת גדול, אבל לי נדמה שההרים והנוף עשו ככה, כיוונו אותי מאוד מאוד חזק לכיוון המוזיקה הקלאסית, לתוך העולם הקלאסי. רקדתי הרבה שנים ואני לא רקדנית, וכן שרתי שירים, אבל של חווה אלברשטיין.
1: אוי, את נורא דומה לה.
0: וזהו, ואז החלטתי שאני כן אלך ללמוד את הקלאסיקה, ולמדתי כאן בתל אביב, ואחר כך נסעתי לברלין, ושם למעשה אני חושבת שממש עוצבתי. זהו, למעשה עד שהגעתי לברלין גם הייתי בטוחה שאופרה אני לא אשיר. נדמה היה לי שזה לא מספיק אינטליגנטי, התעסקות כזאת.
1: כמה אינטליגנטי יכולים להיות אם שרים חצי שעה, אני מתה, אני מתה, אני מתה, ואתה מת, ואני מתה.
0: אז זהו, אז מסתבר שכן, זה נפלא, נפלא, נפלא העולם של האופרה. ושם ראיתי שם אופרה שביים דיוויד אולדן, אופרה של וגנר, טאנהויזר, וזה היה כל כך נפלא, הריקוד והתנועה והשירה והמשחק, שהבנתי שהעולם הזה על הבמה הוא פשוט, הוא מקומי, המקום שאני אוכל לשלב בו את כל האומנויות האלה יחד.
1: אז בואי נחזור קצת להרים של מצפה רמון, ונשיר עכשיו אריה מתוך לבלי של קטלני, שמספרת על בחורה שעוזבת את בית הוריה, הולכת להרים הרחוקים כדי למצוא שם את עולמה ואת בחיר ליבה. האריה הזאת התפרסמה במיוחד, היא הייתה נעימת הסרט דיווה.

נו, אז מה איתי? נדמה לי שאותי אני גם שכחתי. מה, אני לא רציתי פעם להיות חווה אלברשטיין ואני כל כך דומה לה?

0: שירו של משה וילנסקי, נשים רוקדות, לפי מילים של יורם תיארלב, הושר כהדרן בפי מירב ברנע ואסטריד בלצן בעיבודו של משה זורמן. ביצוע זה סיים ברוח היתולית את תוכניתה של הפסנתרנית דוקטור אסטריד בלצן, חיי אישה ואהבתה. בתוכנית בוצע מחזור השירים חיי אישה ואהבתה מאת רוברט שומן, וכן אריה מתוך האופרה לוואלי מאת קטלני. ההקלטה מביצוע חי בקונצרט בסדרה קלאסיקה בממד אישי במוזיאון תל אביב לאומנות, בהפקת הקתדרה למוזיקה במאי 2004. הקליט אייל צליוק. עד כאן קונצרטים מוסברים. תודה על ההזנה. שבת שלום לכולם.
1: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: בוקר טוב ושבוע טוב מאזינות ומאזינים. בתוכניתנו היצירות הגדולות נשמע מיצירותיהם של פרסל, בח, זמלינסקי ופייאצ'וויץ'. טליה אילן עורכת, אני עמוץ פרידמן, האזנה הרבה. היום לפני 364 שנים נולד מלחין הברוק האנגלי הנרי פרסל. את מלכת הפיות חיבר פרסל ב-1692. זוהי סמי אופרה בחמש מערכות, המבוססת על מחזהו של שייקספיר חלום ליל קיץ, ובה כל מערכה משמשת מסק או אינטרמצו, וחוללת שירה וריקוד. נשמע שבעה קטעי ביניים מתוך מלכת הפיות, בנגינת תזמורת הברוק של פרייבורג, בניצוחו של תומאס אנגלברוק.

פתחנו שעתיים של היצירות הגדולות במוזיקת ביניים מתוך מלכת הפיות של פרסל. נגנה תזמורת הברוק של פרייבורג. תומאס אנגלברוק ניצח. היום אנחנו מציינים 364 שנה להולדתו של הנרי פרסל. ומפרסל אל באך ואל הסוויטה האנגלית מספר 3 בסול מינור, 808 ברשימת יצירותיו. זוהי השלישית מתוך 6 סוויטות אנגליות שחיבר באך ככל הנראה בין השנים 1713 ו-1714. לסוויטה זו 7 פרקים: פרלוד, אלמנד, קורנט, סרבנד, גבות ראשון וגבות שני, ולסיום ג'יג. ינגן בפסנתר איבו פוגורליץ'.

זו הייתה סוויטה אנגלית מספר 3 בסול מינור, 808 ברשימת יצירותיו של באך. ניגן בפסנתר, איבו פוגורליץ'. לפנינו סימפוניה מספר 1 ברה מינור מאת זמלינסקי. שתי סימפוניות השלים זמלינסקי הצעיר בתקופת לימודיו בקונסרבטוריון של וינה. את הסימפוניה ברה מינור שאותה נשמע מיד השלים המלחין ב-1893 ואת הסימפוניה השנייה בסי במול מז'ור כארבע שנים לאחר מכן. בשתי הסימפוניות הללו ניכרת השפעתו של ברמס שזמלינסקי העריץ וכן השפעתם של מוריו השמרנים מהקונסרבטוריון. מנגד הושפע זמלינסקי גם מיצירותיהם של ורדי, וגנר וריכרד שטראוס. בסימפוניות הללו ניתן לחוש במאבקו של המלחין השבוי בין שני גורמי ההשפעה וכן בצורך שלו להתחשב בדרישות הפדגוגיות שנכפו עליו. נשמע איפה את הסימפוניה ברה מינור על ארבעת פרקיה בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה בניצוחו של אנטוני בומו.

זו הייתה הסימפוניה מספר אחת ברמינור מאת זמלינסקי. על התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה, ניצח אנטוני בומו. נחתום את היצירות הגדולות שלנו היום בפינתנו המלצת העורכת, ובה נשמע הבוקר את הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מינור, אופוס 33 מאת דורה פייאצ'וויץ'. בשנת 1913 החלה פייאצ'וויץ' לפתח את הקריירה שלה בהלחנה, ובהמשך חייה הקצרים הספיקה לחבר 106 יצירות ב-58 אופוסים. אחת מיצירותיה הבוגרות הראשונות היא הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור מ-1913, הקונצ'רטו לפסנתר הראשון בהיסטוריה בתחום המוזיקה הקרואטית.

המנצח ארתור ניקיש נלהב מהקונצ'רטו ובחר להופיע עמו פעמים רבות בסיוריו. נשמע את הקונצ'רטו בנגינת הפסנתרן אוליבר טריאנדל ועמו התזמורת הברנדנבורגית הממלכתית של פרנקפורט בניצוחו של הווארד גריפיץ'.

שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור, אופוס 33, מאת דורה פייאצ'וויץ'. ניגנו הפסנתרן אוליבר טריאנדל ואימו התזמורת הברנדנבורגית הממלכתית של פרנקפורט. ניצח, הווארד גריפיתס. וכאן באה לסיומה תוכניתנו היצירות הגדולות. טליה אילן ערכה, אני עמוץ פרידמן, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, ומאחלים לכם המשך האזנה ערבה, לכל שידורנו בכאן כל המוזיקה. בזמן שנותר לנו עד לחדשות השעה 12, נשמע מתוך רביעיית כלי קשת מספר 1 בפמינור, מאת קארל נילסן, פרק פוקו אדאג'ו.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
1: ההיסטוריה של המוזיקה המערבית מלאה בסיפורים מרתקים, חלקם דרמטיים משהו. ואחד מהם נוגע לקונצרט שנשחזר הערב, במרכז הקונצרט שהיה באולם פלייל בפריז, בינואר 1880, נוגנה בבחורה חמישיית הפסנתר של סזר פרנק. ליד הפסנתר ישב לא אחר מהמלחין והפסנתרן קמי סנסנס, ובסוף אותו הערב הוקדשה לו החמישייה. אך אולי מוטב שאת החלק הדרמטי והמפתיע בקונצרט, נתאר כשנגיע לשלב שבו נוגנה החמישייה. נפתח ביצירות האחרות שבוצעו באותו קונצרט, ואותן, שלא כמו בקונצרטים אחרים שאנחנו משחזרים בסדרה, קשה היה לזהות ולאתר. חמישיית הפסנתר של פרנק גנבה את ההצגה, וכך היצירות האחרות בקונצרט לא הוזכרו ברוב הביקורות. ואם הוזכרו, לרוב זהותן המלאה לא פורטה. עם זאת, אחד המבקרים ציין שבקונצרט נוגנה רומנסה לקרן יער מאת המלחין שארל אדואר לפבר. נשמע את הרומנסה לקרן, אופוס 30 מאת לפבר, בנגינת גרגורי מילר בקרן, ארנסט ברטה מנגן בפסנתר.

את הרומנסה לקרן ופסנתר אופוס 30 מאת שארל אדואר לפבר ניגנו גרגורי מילר בקרן וארנס ברטה בפסנתר. את הקונצרט ארגנה האגודה הלאומית למוזיקה. האגודה הצרפתית הוקמה בנובמבר 1871 ושמה לה למטרה לעודד כתיבה וביצוע של מוזיקה צרפתית איכותית שנמדדת לפי קריטריונים אומנותיים ולא לפי אופנות חולפות או וירטואוזיות לשמה. בין חבריה נמנו סנסנס, ללור, ביזה, פורה, שבריה, ונשיאה הראשון היה לא אחר אלא סזר פרנק. עוד ברסיטל הקאמרי ב-17 בינואר 1880, נוגנו יצירות לפסנתר בארבע ידיים מאת תיאודור גובי. יצירותיו של המלחין הגרמני-צרפתי התקבלו באהדה רבה בקרב הקהל הפריזאי שנכח בקונצרט. פרי איתו נשמע תחילה סונטה לפסנתר בארבע ידיים בפה מז'ור, אופוס 51. מנגנים הפסנתרנים יאו צ'נג ואמיל נאומוב. ההקלטה מתגליטור שלם של צמד הפסנתרנים המיוחד ליצירותיו של תיאודור גובי.

את הסונטה לפסנתר בארבע ידיים בפה מז'ור, אופוס 51 מאת תיאודור גובי, ניגנו הפסנתרנים יאו צ'נג ואמיל נאומוב. שלא כמו קונצרטים קאמריים בימינו, במאה ה-19 קונצרט בלא מוזיקה קולית היה בבחינת אירוע נדיר ולא אטרקטיבי. בקונצרט בוצעו שתי יצירות קוליות של קמי סן-סאנס, שנזכר ברוב הביקורות בתור הפסנתרן שניגן את החמישייה של פרנק באותו הקונצרט. אחת מהן הייתה הלחנתו של סן-סאנס לשיר הסבא מאת ויקטור הוגו למקהלת ילדים, אופוס 53 מספר 1. בקונצרט הפריזאי שרו אותו Les Enfants de Lutèce. הערב נשמע את שיר הסבא של סן-סאנס מפי זמרות מקהלת רדיו שוויץ. דיאגו פסוליס מנגן בפסנתר.

הלחנתו של סן-סאנס לשיר הסבא מאת ויקטור הוגו, אופוס 53 מספר 1. שרה מקהלת רדיו שוויץ עם דיאגו פסוליס בפסנתר. יצירות נוספות לפסנתר בארבע ידיים מאת תיאודור גובי נוגנו בקונצרט. הפסנתרנים היו, לפי הביקורת בעיתון המוזיקלי הפריזאי, מדאם דובואה ומסיו לוויניאק. הלו הוא אלבר לוויניאק, שמתלמידיו הרבים נזכיר את דבוסי, דנדי ופיירנה. השניים בחרו מן הסתם לנגן יצירות של חין גובי סמוך למועד הקונצרט, בינואר 1880. נשמע כעת שני קטעים אופוס 77, סקרצו ועובד, מאת תיאודור גובי. מנגנים דואו הפסנתר, יערה טל ואנדריאס גרוטהויזן.

שני קטעים, סקרצו ועובד, אופוס 77, לפסנתר בארבע ידיים, מאת תיאודור גובי. ניגנו הפסנתרנים יערה טל ואנדריאס גרוטהויזן. יצירה נוספת של קמי סנסנס, ששימש בעיקר פסנתרן באותו ערב, בוצעה ברסיטל הפריזאי באולם פלייל. אריה מתוך האופרה שמשון ודלילה. אריה הידועה ביותר של דלילה, שככל הנראה הושמעה בקונצרט, היא ליבי נפתח. נשמע אותה כעת מפי זמרת המצו-סופרן אלינה גרנצ'ה, על תזמורת תיאטרון בולוניה מנצח איב אבל.

זמרת המסו סופרן, אלינה גרנצ'ה ותזמורת תיאטרון בולוניה, באריה של גלילה, ליבי נפתח, מתוך שמשון וגלילה, מאת קמי סן-סאנס. וכעת ליצירה החדשה שבוצעה בבחורה באולם פליאל, ב-17 בינואר 1880. חמישיית הפסנתר בפאמינור, מאת סזר פרנק. פרנק עמל על כתיבתה יותר משעבד על כל יצירה אחרת. והקהל שהגיע לביצוע הבחורה היה בוודאי מלא סקרנות. שכן פרנק כמעט לא חיבר יצירות קאמריות או קטעים לפסנתר, מאז שלישיות הפסנתר שחיבר בראשית שנות ה-40 של המאה ה-19. לקראת ביצוע הבחורה, פנה פרנק אל ידידו סן-סאנס, שהפסנתרן מבריק וידוע בקריאה מצוינת מהדף. כך היה אפשר לבצע את החמישייה בבחורה, בלי חזרות מייגעות, שככל הנראה לא נותר די זמן בעבורן לקראת הקונצרט. מהביקורות עולה שסן-סאנס למעשה ניגן את רובה מן הדף, בקריאה ראשונה באותו ערב. ברביעייה שנגנה עמו, היו הכנרים מרטן מרסיק, גיום רמי, לואי ון ווופלחם, והצ'לן רישאר לואיז. פרנק לא חשש כלל להפקיד את הפרטיטורה החדשה, הלא מוכרת, בידיו הנאמנות והמיומנות של ידידו סן-סאנס, ואף גמר עומר לכתוב הקדשה על גביה בעבורו. למרות הקריאה מן הדף, יש להניח, על פי הביקורות, שסן-סאנס ביצע נאמנה את הכתוב בתווים, אך לקהל התחבר בהדרגה שהוא מנגן יצירה שאינה מוכרת לו, ושאין הוא מזדהה עם תכניה או עם הרגשות העזים שמבוטאים בה. היו שתיארו מהן הבעת בחילה של הפסנתרן מן היצירה. בסוף הפרק השלישי רץ פרנק התמים אל ידידו לברכו על נגינת הבחורה של החמישייה, שכאמור קדשה לו. אך הוא התקבל בהבעת פנים זועפת משהו. סן-סאנס השאיר את התווים עם דברי ההקדשה על הפסנתר, ובאופן בוטה הסתלק מן האולם. נראה שגם תלמידיו של סן-סאנס לא היו מודעים לסערה, ולחס שהמוזיקה של פרנק עוררה בסן-סאנס. אך לבסוף, מצאו עצמם שולפים את התווים מסל ההשפעה באולם. מה גרם לסן-סאנס רתיעה כה עזה מן היצירה החדשה? ובכן, רבים מידידיו של פרנק, בהם סן-סאנס, קישרו מיד בין מזגה הרומנטי והאירוטי של היצירה, לבין משיכתו של המלחין למוזיקאית שישבה בעת כתיבת החמישייה בחיתתו של פרנק. זו הייתה המלחינה הצרפתייה ממוצא אירי, אוגוסטה אולמס. פרנק לא היה היחיד שהוקסה מכישרונה ויופייה של המלחינה הצעירה. ובאופן לא מפתיע במיוחד, אשתו של פרנק, פליסיטה, נהגה להפגין את צלידתה המוחלטת מן היצירה. לאדם שהיה מסור לדתו ומוגדר לעתים מיסטיקן, נוצרי וסגפן, שתלמידיו כינו אותו מלאך, כתיבה דרמטית ורגשנית במסגרת יצירה קאמרית, סוגה שנחשבה מתוחכמת, אבסולוטית ותאורה, רמזה במקרה הטוב על רגשותיו הכמוסים של פרנק באותה העת, ובמקרה הרע, לביקורת שלילית. ייתכן שהחופש האומנותי והצורני שפרנק נטל בכתיבת החמישייה, הביאו להסתייגותו של סן-סאנס. בנוסף, ידוע שאפילו ליסט, שהפגין לרוב עצמאות סגנונית ומהפכנות, הסתייג קצת מהחמישייה, ורמז שפרנק עבר כאן את הגבול. אחד המבקרים סיכם את הקונצרט במשפט, האב פרנק משחית אותי. נשמע כעת את שלושת פרקי חמישיית הפסנתר בפאמינור של סזר פרנק, בנגינת הפסנתרן, מרק אנדריה מלאן, ורביעיית טקאץ'.

את חמישיית הפסנתר בפה מינור מאת סזר פרנק ניגנו הפסנתרן מרק אנדריה מלאן ורביעיית טקאץ'. למרות הסתייגותו של סנסנס מחמישיית הפסנתר, היצירה זכתה בעיקר לביקורות חיוביות, וכבר במאי באותה שנה בוצעה בפעם השנייה. ועם אוגוסטה אולמס, היא שהביאה את פרנק לשינוי סגנוני ולהקצנת הממד האקספרסיבי ביצירתו, הרי שאלה נמשכו בשנים הבאות. המלחין המיסטי, שכמה עשורים הקפיד להקדיש את עצמו לכתיבת יצירות לעוגב, בחר בשנים שלאחר חיבור חמישיית הפסנתר, לכתוב פואמות סימפוניות בעקבות סיפור על אהבה אנושית ואירוטית. ונראה שסזר פרנק זכור בימינו בעיקר בזכות המוזיקה שכתב מאז חמישיית הפסנתר, או מאז שהכיר את אולמס. אולמס הייתה בת 24 בלבד כשישבה בכיתת ההלחנה של פרנק. עם הגעתה למעגל האומנים הפריזאים, נראה שעוררה התאהבות ומשיכה גם בקרב מוזיקאים נוספים, בהם סנסנס, שצוטט כמכריז, אני מאוהב לחלוטין באוגוסטה היפה. פרי איתה של אוגוסטה אולמס נשמע כעת שני קטעים לקלרינט ופסנתר. מנגנים לואיג'י מג'יסטרלי בקלרינט וקלאודיה אברקו בפסנתר.

שני קטעים לקלרינט ופסנתר מאת אוגוסטה אולמס. ניגנו לואיג'י מג'יסטרלי בקלרינט וקלאודיה ברקו בפסנתר. המלחינה ממוצא אירי צרפתי שבתה כאמור רבים מהלבבות בפריז. הזכרנו את סנסנס בסזרה פרנק שנשבו בקסמה, אך ידוע גם שמרסל פרוסט ניגן את השירים שלה והעריך מאוד את המוזיקה שלה. עוד מפריטה של אוגוסטה אולמס, נשמע עיבוד לרציטטיב ואריה מתוך הקנטטה חזון המלכה משנת 1895. מדובר בעיבוד חופשי של הצ'לן סטיבן איסרליס לרציטטיב ולאריה, שהוא מנגן כאן עם הפסנתרנית קוני שי. ההקלטה מתקליטו שיצא ב-2021, מוזיקה מהסלונים של פרוסט.

הצ'לן סטיבן איסרליס והפסנתרנית קוני שי ניגנו את עיבודו של איסרליס לרציטטיב ואריה מתוך הקנטטה חזון המלכה מאת אוגוסטה אולמס. עד כאן היו היה קונצרט. ממני תמרה בלטר, תודה שהייתם איתנו בערב הפריזאי. ערב טוב ושבוע מצוין. עד לתוכניתנו הבאה נשמע אינטרלוד שכותרתו לנוי אל אמור, הלילה והאהבה, מתוך עוד הסימפונית בשם לודוס פרו פטריה מאת אוגוסטה אולמס. את היצירה משנת 1888 מנגנת התזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוחו של אנדריס נלסונס.

הלילה והאהבה מתוך עוד הסימפונית מאת אוגוסטה אולמס. אנדריס נלסונס ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה. ערב טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו מוזיקה לעת ערב נתמקד הפעם ביצירות קוליות מאת יואן סבסטיאן באך, צבי אבני, גאורג פרידריך הנדל ובנג'מין בריטן.

העוסקות בצורות שונות בנושא החמלה והרחמים. ביניהן נשמע סונטה לפסנתר מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט, יצירות תזמורתיות מאת ג'רלד פינזי ופאול בן חיים, ומוזיקה קאמרית מאת פרידריך גרנסהיים ואמיליה מאייר. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. נפתח את תוכניתנו בקנטטה מספר 39 מאת באך. פרק המקהלה הפותח בקנטטה זו מבוסס על פסוק ז' מתוך פרק נ"ח בספר ישעיהו. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. המבוא התזמורתי לפרק הראשון מתאר את צעדיהם הכושלים של העניים ואת המחווה הנדיבה של הכנסתם אל הבית, ואילו המקהלה, עם כניסתה, מתארת את פריסתו, או בתרגום הגרמני את שבירתו, של הלחם. החובה האנושית הבסיסית לחוש חמלה ולסייע לזולת היא נושא מרכזי גם בשאר פרקי הקנטטה. הפסוק כי חסד חפצתי ולא זבח אינו מופיע כלשונו בקנטטה, אבל רוחו שורה על היצירה כולה. נשמע את הקנטטה בקולותיהם של זמרת הסופרן ג'יליאן קית', זמרת האלט וילקטיה ברומלשטרוטה, זמר הבריטון דיטריך הנשל ומקהלת מונטוורדי. עליהם ועל סולני הברוק האנגלים מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את הקנטטה מספר 39, הלא פרוס לרעב לחמך, מאת יואן סבסטיאן באך. בביצוע השתתפו זמרים סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. מילותיו של הקורל המסיים את הקנטטה, יבורכו המרחמים על סבלות זולתם, זהות כמעט לחלוטין למילים הפותחות את הקנטטה על הרחמים מאת בריטן, שאותה נשמע בסוף תוכניתנו. כעת, נאזין לסונטה מספר 4 לפסנתר במי במול מז'ור כחל 282 מאת מוצרט. ביצירה שלושה פרקים. באופן לא שגרתי היא נפתחת בפרק איטי, ואחריו מינואט ואלגרו. מנגן בפסנתר, כריסטיאן זכריאס.

כריסטיאן זכריאס ניגן את הסונאטה מספר 4 לפסנתר במי במול מז'ור, כחל 282, מאת מוצרט. נשמע כעת את הלחנתו של צבי אבני לפואמה המפורסמת על הרחמים מאת יהודה עמיחי, הנפתחת במילים אלמלא האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם ולא רק בו. שרים זמרי קמרן בניצוחו של אבנר איתי.

שמענו את יצירתו של צבי אבני על הרחמים למילים של יהודה עמיחי. אבנר איתי ניצח על זמרי קמרן. נשמע כעת פרק איתי לפסנתר ותזמורת כלי קשת מג'רלד פינזי, שנועד כנראה לשמש חלק מקונצ'רטו לפסנתר. הפרק יצא לאורך רימותו של המלחין תחת הכותרת אקלוג, מילה המציינת פואמה בסגנון קלאסי בנושא פסטורלי, ובהשאלה, כינוי לפרק מוזיקלי בסגנון פסטורלי. מנגנים הפסנתרן פיטר קאטין ותזמורת פילהרמוניה החדשה בניצוחו של ורנון הנדלי.

הפסנתרן פיטר קאטין ותזמורת פילרמוניה החדשה בניצוחו של ורנון הנדלי ניגנו את יצירתו של ג'רלד פינזי, אקלוג, אופוס 10. מזמור נון א' בספר תהילים, חנני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחי פשעי, נכתב בהשראת חרטתו של המלך דוד על חטאי הניאוף והרצח שלו בפרשת בת שבע. המזמור משמש חלק מסדרת הבקשות הנאמרות בעשרת ימי תשובה, וממלא תפקיד מרכזי גם בליטורגיקה הנוצרית. הוא זכה לפיכך להלחנות רבות, בעיקר בגרסתו הלטינית המכונה מיזררה. אנו נשמע אותו הפעם דווקא בפרפרזה אנגלית, חלק מסדרת המזמורים שהלחין גיאורג פרידריך הנדל עבור דוקס מצ'נדוס. שרים ומנגנים חברי הרכב ארקנג'לו, בהובלתו של מייסד הרכב ומנהלו המוזיקלי, נגן הצ'מבלו ג'ונתן כהן,

שמענו את המזמור חנני אלוהים כחסדך, מספר 248 ברשימת יצירותיו של הנדל, והשלישי בסדרת מזמורי צ'נדוס שלו. שרו ונגנו חברי הרכב ארקנג'לו בהובלתו של המנצח ונגן הצ'מבלו ג'ונתן כהן. נשמע כעת את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 6 מאת פרידריך גרנסהיים, מלחין יהודי גרמני בן זמנו וידידו של ברמס. ביצירה ארבעה פרקים, מנגנים, הפסנתרן אנדריאס קירפל ושלושה מחברי רביעיית דיוגנס.

שמענו את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 6 מאת פרידריך גרנסהיים, בנגינתם של הפסנתרן אנדריאס קירפל ושלושה נגנים מרביעיית דיוגנס. יצירתו של פאול בן חיים, מטמורפוזות סימפוניות על קורל של באך, נפתחת בתזמור אינטימי לקורל פרלוד שכתב באך בעקבות נעימת התפילה המשליך יהבו על האל בלבד מאת גאורג נוימרק. לאחר מכן, מופיעה שורת חטיבות בהשרת הפרילוד של באך, שכל אחת מהן מושפעת מז'אנר ברוקי אחר. ביצירה ניכרת גם רוח הסגנון הים תיכוני, שבן חיים נחשב ממייסדיו. בהקלטה שנשמע, מנגנת התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוחו של ישראל ינון.

התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוחו של ישראל ינון ניגנה את יצירתו של פאול בן חיים מטמורפוזות סימפוניות על קורל של באך. הקורל שעליו מבוססת יצירה זו מופיע בצורה בולטת גם בפרק השלישי של רביעיית כלי הקשת בסול מינור אופוס 14 מאת אמיליה מאייר. נשמע את הרביעייה בשלמותה על ארבעת פרקיה בנגינתה של רביעיית קלנקה.

חברי רביעיית קלנקה ניגנו את רביעיית כלי הקשת בסול מינור, אופוס 14, מאת אמיליה מאייר. נסיים את תוכניתנו בקנטטה מיזריקורדיום, קנטטה על הרחמים, אופוס 69, מאת בנג'מין בריטן. הטקסט הלטיני שחיבר פאצ'יק וילקינסון עבור הקנטטה מבוסס על משל השומרוני הטוב מהברית החדשה, שהוא מעין מדרש על הפסוק ואהבת לרעך כמוך. ישו מספר בו על איש שנפל קורבן לשודדי דרכים, אשר משאירים אותו לגסוס בצד הדרך. כהן ולוי העוברים בדרך מתעלמים מתחינותיו לעזרה, אבל זר שומרוני מרחם עליו ומציל את חייו. בסוף הסיפור שואל ישו, מי מהשלושה היה ראו של קורבן השוד, ובן שיחו משיב, זה שעשה עמו חסד. הקנטטה נפתחת במדיטציה על ערך הרחמים, אשר מסתיימת בציטוט הפסוק ואהבת לרעך כמוך, ובשאלה, אך מי הוא ראי? אחריו ממחיזים הסולנים והמקהלה את סיפור השומרוני הטוב, שבגרסה זו מסרב להגיד לקורבן השוד את שמו ואת עמו, שכן אינו מצפה לגמול או להכרה על מעשה החסד שלו. הקנטטה מסתיימת בפנייה לקהל. מי הוא רעך יודעים אתם כעת, לכו ועשו כן גם אתם. בהקלטה שנשמע כעת, משתתפים זמר הבריטון סטיבן ורקו בתפקיד ההלך, זמר הטנור ג'ון מרק איינסלי בתפקיד השומרוני הטוב, זמרי בריטן והסינפוני של הסיטי, לונדון. מנצח, ריצ'רד היקוקס.

propena, propena, propena.

שמענו את הקנטטה על הרחמים, קנטטה מיזריקורדיום, אופוס 69 מאת בנג'מין בריטן. בביצועה השתתפו הזמרים ג'ון מרק איינסלי וסטיבן ורקו, זמרי בריטן והסימפוניה של הסיטי, לונדון, כולם בניצוחו של ריצ'רד היקוקס. בזאת מסתיים את תוכניתנו מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב מאחל לכם ערב שקט ושבוע טוב. עד לתוכניתנו הבאה, בשעה 9, נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון מתוך הסונטה לפסנתר בסי במול מז'ור, כחל 333 מאת מוצרט, בנגינתו של הפסנתרן קריסטיאן זכריאס.

0: המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירות צ'ייקובסקי, היידן, בטהובן, סיבליוס, ויוולדי ולויד וובר. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בסוויטה תזמורתית מספר 3 בסול מז'ור מאת צ'ייקובסקי, אופוס 55. תנגן התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות, בניצוח יבגני סבטלנוב.

את הסוויטה התזמורתית מספר 3, יצירתו של צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות, יבגני סבטלנוב ניצח. נאזין עתה לסימפוניה מספר 98 בסי במול מז'ור מאת היידן. תנגן התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח ג'פרי טייט.

את הסימפוניה מספר 98 מאת היידן נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של ג'פרי טייט. נשמע וריאציות דיאבלי בדו מז'ור מאת בטהובן, אופוס 120, מנגן בפסנתר אלפרד ברנדל.

שמענו וריאציות דיאבלי אופוס 120 מאת בטהובן בנגינת הפסנתרן אלפרד ברנדל. נאזין כעת לסימפוניה מספר 4 בלה מינור, אופוס 93 מאת ג'אן סיבליוס. תנגן תזמורת פריז בניצוחו של פאבו ירבי.

תזמורת פריז ניגנה את הסימפוניה מספר 4 מאת ז'אן סיבליוס. פאבו ירווי ניצח. וכעת לפנינו קונצ'רטו ברי מז'ור ללאוטה ולכלי קשת מאת ויוולדי, מספר 93 ברשימת יצירותיו. נשמע את הקונצ'רטו בנגינת ג'וליאן ברים בלאוטה והקונצורט שלו.

זה היה קונצ'רטו ללאוטה ברמז'ור מאת ויוולדי. ג'וליאן ברים היה הסולן בלאוטה עם חברי הקונסורט שלו. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נאזין לקטע ספר לי ביום ראשון, מתוך המחזמר שיר וריקוד מאת אנדרו לויד וובר, בעיבוד לצ'לו ותזמורת. מנגנים ג'וליאן לויד וובר בצ'לו, והתזמורת הפילרמונית המלכותית, בניצוחו של ברי וורדסוורת'.

זה היה הקטע ספר לי ביום ראשון מאת אנדרו לויד וובר. ניגנו הצ'לן ג'וליאן לויד וובר והתזמורת הפילרמונית המלכותית. ברי וורדסוורת ניצח. קונצרט למוצאי שבת. כאן אנחנו מסיימים. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי גבריאל כהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבוע טוב והמשך האזנה נעימה.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו, אנחנו בתוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. אנחנו נבלה ביחד בשעה הקרובה עם ג'אז מכל מיני סוגים, כל מיני סגנונות, מכל מיני מקומות בעולם. גם ג'אז חדש, גם מפעם, דברים מוכרים יותר ופחות, וכל מיני הפתעות ככל שנספיק עד 12 בלילה. אנחנו נפתח עם משהו לרגל התאריך של אתמול, 30 באפריל, שזה התאריך שבו חל יום הג'אז הבינלאומי. כבר כמה וכמה שנים, מאז 2011 למעשה. זה יום שהוכרז על ידי אונסקו. כיום לחגיגת הג'אז. והיוזמה לרעיון הזה של הפסנתרן והמלחין הרבי הנקוק. אז כמובן שיש אנשים שבשבילם כל יום הוא יום הג'אז הבינלאומי. אני מניחה שגם חלקנו מבין האנשים הללו. אבל לרגל היום הזה אנחנו נפתח עם קטע אהוב עליי מאוד מתקופה שבעיניי היא באמת אחת המרתקות בג'אז. יש כל כך הרבה תקופות בתולדות הג'אז שאפשר להעמיק בהן ולמצוא בהן כל כך הרבה דברים מעניינים. אבל אני זוכרת שגם בתור נערה, הביבופ של שנות ה-50 בארצות הברית מאוד ריתק אותי. גם הצבעים של הסגנון הזה, הווירטואוזיות שמאוד אפיינה את הסגנון הזה. ותקופה באמת פשוט מרתקת בעיניי, שהוציאה תחת ידיה כמה מהמוזיקאים והמוזיקאיות שהשפיעו על דורות שלמים של ג'אזיסטים וג'אזיסטיות. אז הקטע מתוך האלבום Study in Brown של קליפורד בראון ומקס רוץ' משנת 1955. מדובר בהרכב חלומות בגדול של קליפורד בראון בחצוצרה, הרולד לנד בסקסופון טנור, ריצ'י פאוול בפסנתר, ג'ורג' מורו בקונטרבאס ומקס רוץ' בתופים. זה הקטע שפותח את האלבום והפך להיות אחד הקטעים בעלי סולו החצוצרה המפורסמים ביותר בביבופ. אז זה הביצוע של קליפורד בראון ומקס רוץ' והלהקה לצ'רוקי.

צ'רוקי, קליפורד בראון ומקס רוץ' מתוך סטאדי אנד בראון משנת 1955. אז אנחנו שמענו את זה בעקבות יום הג'אז הבינלאומי שחל אתמול, 30 באפריל. וכמו שאמרתי, מי שיזם את היום הזה הוא הרבי הנקוק, אז נראה לי שזו סיבה מספיק טובה לשמוע את אחד הקטעים הידועים והאהובים ביותר שלו, שלקוח מתוך אלבום שהיווה אבן דרך בסאונד של הג'אז שהתמזג עם פאנק, ואפשר לקרוא לזה ג'אז פיוז'ן, וזה אלבום Headhunters משנת 1973, אחד הקטעים באמת הכי פאנקים ומדהימים של הרבי הנקוק, Watermelon Man.

Watermelon Man, Herbie Hancock, מתוך Headhunters, שנת 73. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. לפני כשנה וחצי, קצת יותר, יצא אלבום בשם Blue Note Reimagined. זה בעצם אוסף של ביצועים מחודשים ואינטרפרטציות מחודשות לקטעים שגם יצאו בקטלוג של Blue Note לאורך השנים, וגם כל מיני סטנדרטים או קטעי ג'אז מאוד מאוד מפורסמים, שזכו לביצועים מחודשים בעיקר של מוזיקאים ומוזיקאיות מסצנת הג'אז הבריטית. ואחד הביצועים האהובים עליי זה ביצוע של הזמרת פופי אג'ודה, שגם היא מגיעה מסצנת הג'אז הלונדונית, שלקחה את Watermelon Man של הרבי הנקוק, ובעצם הפכה אותו למשהו קצת אחר, ודרך הקטע המאוד מאוד ידוע הזה, החליטה גם לכתוב לו מילים, וגם בעצם לספר סיפור של קהילה שלמה, של הקהילה השחורה, של ההיסטוריה של הקהילה השחורה, דרך השיר הזה. אז זה נקרא Watermelon Man Under the Sun. מתוך האוסף Blue Note Reimagined. זאת פופי אג'ודה.

Saturday Night Special. אלה ג'אזה נובה, קולקטיב מגרמניה שעושה מוזיקה שמשלבת בין ג'אז לאלקטרוניקה כבר מאז שנות ה-90, וזה מתוך אלבום חדש שלהם שנקרא Strata Records, The Sound of Detroit. ג'אזה נובה בעצם לקחו כל מיני קטעים שיצאו במהלך השנים בלייבל Strata מדטרויט, לייבל שמאז שנות ה-70 הוציא אלבומי ג'אז, פאנק וסול נפלאים, וגם כאלה שמשלבים בין כל האלמנטים האלה, ועשו להם ביצועים מחודשים. אז הקטע Saturday Night Special יצא במקור בשנת 75, זה קטע של ה-Lyman Woodward Organization. אז זה הטייק של ג'אזה נובה הגרמנים על מוזיקה מדטרויט. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, ונעבור לצמד אחד המדוברים ביותר בגל של הג'אז החדש שקורה בלוס אנג'לס. שני מוזיקאים צעירים מאוד, קוראים להם דומי וג'יידי בק. דומי היא פסנתרנית, נגנית קלידים צרפתייה שעברה לארצות הברית ביותה נערה כדי ללמוד שם, והיא הכירה שם מתופף בשם ג'יידי, והם הקימו ביחד צמד, ושניהם פשוט מוזיקאים וירטואוזיים כל כך, שמושפעים מהמון סגנונות שונים של ג'אז וגם מתרבות הפופ, ומשלבים הכל ביחד בנגינה שלהם, וזה פשוט תענוג לראות אותם צומחים. כבר הרבה מאוד זמן שיש המתנה למשהו רשמי שלהם, ובאמת אני מאוד מקווה שבהמשך השנה, אבל לפחות כך זה נראה, שבהמשך השנה יצא האלבום הראשון של דומי וג'יידי בק, ואנחנו נשמע טעימה ראשונה מתוך האלבום הזה, קטע חדש שלהם שנקרא Smile, דומי and ג'יידי בק.

Walk זה קטע חדש של הרכב בשם Liquid Saloon שמורכב מהמתופף אמיר ברסלר, חצוצרן ספי ציזלינג ונגן הקלידים נועם חבקין או נומוק, וזה לקראת אלבום שני שלהם שיצא בלייבל Raw Tapes, שבו הם גם הוציאו את האלבום הראשון שלהם לפני 3 שנים בערך. לאלבום החדש קוראים Took a Second, אלבום שני, ומה שאני כל כך אוהבת במוזיקה של Liquid Saloon זה שילוב בין ג'אז לבין אלקטרוניקה, לבין קצת אלמנטים פסיכדליים, וגם השפעות של סגנון ממערב אפריקה שנקרא High Life, וגם פאנק. אז את כל זה אפשר למצוא במוזיקה של Liquid Saloon, וזה לקראת אלבום שני. אנחנו ביחד בכאן כל המוזיקה, בתוכנית לא סטנדרט, ונמשיך עם קטע מתוך המיני אלבום החדש של יותם בן אור, נגן מפוחית שאנחנו שמענו את שמו לא מעט כאן בתוכניות. אחרי שהוא הוציא מיני אלבום בשם Endless, שכלל יצירות אינסטרומנטליות שלו, המיני אלבום השני, Deliberations, כולל שירים שלו בעברית, שהוא גם מבצע. וזה נקרא מילים, זה יותם בן אור.

יותם בן אור שר על תקשורת ללא מילים לפעמים, וזה נקרא מילים מתוך המיני אלבום Deliberations. אנחנו נמשיך עם מישהי שהוציאה בסוף השבוע האחרון אלבום חדש בגיל 80. זה אלבום ראשון שלה מזה 15 שנה, וחיכיתי לו בציפייה רבה. מדובר בפלורה פורים, ולצד שירים יותר ידועים בביצועה לאורך השנים שהיא מחדשת באלבום הזה, אפשר למצוא גם שירים חדשים, וגם הכל נשאר במשפחה, כי בן זוגה ארטו מוררה, נגן כלי הקשה והטופים, אומן כמובן מכובד בפני עצמו, משתתף באלבום הזה, וגם הבת שלהם דיאנה, ולאלבום קוראים If You Will, ומתוכו אנחנו נשמע שיר נפלא שאני חושבת שגם מדגים בצורה מאוד מרגשת את השינוי כמובן שפלורה פורים עברה בתור זמרת, הרי היא כבר לא צעירה והקול שלה לא נשאר אותו הדבר, אבל האש נשארה לחלוטין אותו הדבר, וזה קטע שנקרא לוסידס, שזה בפורטוגזית לוסידיטי, צלילות, בהירות. פלורה פורים מתוך האלבום החדש שלה, If You Will.

אגוס ג'ימארסו, זה ז'ואן ז'ילברטו כמובן, קשה לטעות בקול הזה שלו, בנגינה הכל כך מדויקת שלו. זה משנת 73 מאלבום שנושא את שמו, וזו גרסה מאוד מאוד שונה מהגרסה המוכרת מאוד של אנטוניו קרלוס ג'ובים ואליס רג'ינה, אבל אני אוהבת אותה מאוד. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. תודה רבה לכל מי שהיו איתי, אני נועה ארגוב. אנחנו נסיים עם נגן הוויברפון ג'ול רוס, שהוציא עכשיו אלבום חדש בבלו נוט, אלבום בשם The Parable of the Poet, עם שמינייה נהדרת שמלווה אותו, וזה נקרא גילט. שיהיה לילה טוב.

שלום לכם מאזיני כאן כל המוסיקה. לפנינו תוכנית שערך ישראל דליות על יוהנס ברמס ויצירתו הענפה בתחום השיר העממי. עם העורך ישראל דליות היה באולפן עומר ריטה. ההקלטה נעשתה בשנת 1997 במסגרת יום שידורי מיוחד לציון 100 שנים למותו של ברמס.

0: שלום ישראל.
1: שלום לך עומר ושלום למאזינים.
0: מה ששמענו זה לא ממש שיר עם גרמני.
1: לא, זה לא.
0: למה בחרת לפתוח בה? זה מחול הונגרי?
1: אולי מישהו יגלה שיש לזה קשר למוזיקה הגרמנית. למדוע בחרתי היות ומבין 21 המחולות ההונגריים של ברמס,
0: כן.
1: שהם כל כך מוכרים ואהובים, יש רק אחד שלפי מחקרים הוא באמת מבוסס על לחן עממי, על פולקלור מוזיקלי.
0: זאת אומרת, זה רק רוח, כמו שהוא ראה אותה, רוח הונגרית.
1: הם הונגרים, אבל המחול מספר 7 ששמענו כעת, אתה יודע אם במקור לפסנתר בארבע ידיים.
0: כן.
1: אז הוא אנונימי, זאת אומרת, קרוב לוודאי שהוא מהמסורת העממית, שהוא לחן עממי, כפרי אפילו אולי. שאר המחולות, במיוחד מבין העשרה הראשונים, כולם מסתבר מיוחסים לכנרים צוענים שהיה להם הרכבים בזמנו, ושמרו על הזכויות של הלחנים שלהם מתוך איזה אופרטות עממיות, וגילו את המלחינים של המחולות.
0: יודעים לייחס ממש.
1: בסגנון עממי.
0: כן.
1: איך ברמס הגיע להם זה קצת מסתורי, אבל אתה יודע, בצעירותו הוא נדד לסיורי קונצרטים יחד עם כנר יהודי מזהיר בזמנו, אדוארד הופמן רמיניה.
0: כן.
1: והוא הציג לפני ברמס כנרים צוענים, ובאמצעותו ברמס כנראה הכיר די הרבה מוזיקה צוענית הונגרית, והוא חשב שזו מוזיקה הונגרית אמיתית. זהו, אז לכן בחרתי בלחן העממי, שזה באמת עיבוד...
0: טוב, אנחנו בכל זאת בתוכנית של מוזיקה עממית.
1: כמה מחולות האלה מפהפיים, ואתה יודע, הוא הוציא אותם לאור שהוא היה די צעיר בזמנו, והוצאת המוזיקה של זימרוק, שהייתה הוצאה קבועה שלו, ובעקבות ההצלחה, אז דבוז'ק קיבל השראה, וכתב את המחולות הסלאביים.
0: כן. בכל מקרה, שירי העם שאנחנו הולכים לשמוע, שירי העם שברמס איבד, הם ללחנים מקוריים עממיים?
1: כן. ברמס אהב מאוד שירי עם, מאזורים שונים בגרמניה, ובמהלך כל חייו ופעילותו, הוא איבד שירי עם למעשה. ב-1858, כשהוא היה בן 25, הוא פרסם שני קבצים חשובים, שירי ילדים, 14 שירי ילדים עממיים, וגם 28 שירי עם, אני חושב שגם ב-1858. לאחר מכן הוא פרסם גם למקלה, ללא ליווי,
0: כן.
1: שירי עם, אבל שנתיים לפני מותו, ב-1894, כשלוש שנים לפני מותו, הוא פרסם 49 שירי עם גרמניים, קובץ, שאותם הוא איבד בזמנים שונים, במהלך חייו. ולפי כל העדויות, וגם מה שהוא כתב, הוא עשה את זה במסירות רבה, וביחס של כבוד אמיתי לשירים האלה. ואנחנו נשמע היום, אומר, שירים מהאוסף הזה, האחרון, אתה יודע, באותה שנה הוא כתב גם את שתי הסונטות לקלרנית ולפסנתר,
0: כן.
1: שיש גם גרסה לוויולה.
0: כן, כן.
1: בפאמינו ובסיבמול, מז'ור, אופוס 120, נכון? אנחנו שנינו אוהבים את ברמס.
0: מאוד, כן.
1: אז טוב שאנחנו יכולים לשבת כאן באולפן. זהו, ובאותה שנה הוא פרסם את הקובץ הזה של 49 שירים, ואני מציע שנשמע עכשיו שלושה שירים, עם דיטריש פישר דיסקר ואליזבת שוורצקופ, כדואט וגם סולו, אמרי רואה יפה, הרשי לי בת חמד, ושמש לא תאיר. עוד קצת פסימי.
0: ג'רלד מור מלווה בסנטר.

0: אליזבת שוורצקופ ודיטריך פישר דיסקאו.
1: זו הקלטת מופת שיצאה לאור במהדורה חדשה ב-2003.
0: כן, ההקלטה המקורית משנת 65, כמו שאמרנו.
1: נפלא.
0: ברמס כתב המון שירים לכל מיני הרכבים, לקול ולפסנתר, דואטים עם פסנתר, מקלה עם ליווי, בלי ליווי, רביעיות של זמרים, אבל העיבודים האלה שהוא כתב הם לדעתי הם מוכרים פחות.
1: כן, במיוחד כאן בארץ, כי לא משמיעים אותם ברסיטלים לעתים קרובות, זאת אומרת, לעתים נדירות ביותר. בגרמניה כמובן מכירים אותם יותר, ובאוסטריה, אבל הסיבה העיקרית לדעתי היא שחושבים שאם זה עיבודים של שירי עם, אז זה לא ברמה הגבוהה והנזכרה.
0: זה לא רמה אומנותית מלאה.
1: של ברמס הגאון הגדול.
0: כן.
1: וזוהי טעות. ברמס, כפי שציינתי מקודם, התייחס בכבוד וברצינות רבה ביותר לשירים האלה. הוא בחר אותם בקפידה. הוא פרסם את 1894, כפי שציינו, את הקובץ הזה של 49 שירים, שזה שש סדרות.
0: שש סדרות של שירים.
1: של שירים, שהוא ליקט ובחר בעיון רב במהלך חייו.
0: מאיכן הוא ליקט? איפה הוא מצא את השירים האלה? הוא רשם אותם בתווים?
1: זאת שאלה טובה.
0: הוא זכר אותם?
1: הוא לא רשם אותם משמיעה, הוא לא ביקר בכפרים, בכל מיני מקומות.
0: זה לא ברטוק.
1: בדיוק. הוא לא היה בשום פנים ואופן מוזיקולוג או חוקר. הוא התייחס לכל כמלחין וכפסנתרן. קודם כל כמלחין.
0: זאת אומרת, התייחס למוזיקה
1: הטהורה. אתה יודע, כן. ושירים עם איכות הלחנים, וגם הטקסטים כמובן, אבל הטקסטים הם ברובם שירי אהבה תמימים, שירי אהבה נכזבת וגעגועים ותיאורי טבע, לא משהו דרמטי, הירואי, עלילות גבורה.
0: כלומר, שירים מאוד קצרים ברובם, בסביבות שתיים,
1: שלוש דקות. כן, אבל הם כמו פנינים מוזיקליות, הם ממש, כל שיר הוא משהו איכותי למדי. ובשירי עם בדרך כלל כל בית מושר לפי אותה מנגינה, אין איזו התפתחות חדשה, זה מושר וחוזרים.
0: זו הרוח העממית האמיתית.
1: כן, גם בשירים של שוברט.
0: נכון.
1: וברם זה דווקא קסם לו, ואם מקשיבים בריכוז לליווי של הפסנתר ולשינויים בסולמות פה ושם, הוא באמת כתב את זה באהבה רבה ביותר, אבל הוא למד את כל הלחנים מתוך אוספים מודפסים, מתוך קבצים שיצאו לאור של שירי עם גרמניים.
0: אנחנו יודעים בכלל...
1: תכן שהוא גם שמע בילדותו, אתה יודע, כן?
0: אנחנו יודעים בכלל מה היה היחס שלו למוזיקה עממית?
1: זה אפשר לשפוט לפי עדויות שונות ומה שהוא כתב, או עיר לידידים, אבל קודם כל במוזיקה, אתה יודע, ברביעה בסול מינור, למשל, בקרות הפרק האחרון, בסגנון צועני, וגם אפילו בסימפוניה השלישית יש נושאים ברוח עממית. בגלל הסיורים שלו בהונגריה בזמנו, בצעירותו, אני חושב שהוא הכיר הרבה נגנים עממיים, והיה לו יחס, הוא היה אדם מאוד אנושי, ברמס, אם כי לפעמים ההערות הציניות שלו לא הייתו מובנות, וחשבו שהוא קצת מתנשא, אבל זה לא נכון. והוא היה לו יחס של כבוד, בפירוש. הנה עובדה שהוא ייחס חשיבות רבה מאוד לקובץ הזה, של 49 שירים. עומר, אני מציע שנשמע כעת עוד שישה שירים, מתוך הקובץ הזה, עם דיטריך פישר דיסקאו ואליזבת שוורצקופ וג'רלד מור, והשיר הראשון זה הייתה יהודיה יפה.
0: כן, בהחלט. יהודיה.
1: שם למטה בעמק, עלמה צעירה האלך אימך, משהו כזה, אוצרי היפה מלאכי, הלוך הלכה בת עדן, ושיר מאוד ידוע גם להרבה יוצאי גרמניה כאן בישראל, אחותי, אחותי.

0: ישראל, השירים האלה עדיין נשארו כשירים עממיים? היום אפשר למצוא אותם כשירה עממית בגרמניה?
1: עד כמה שידוע לי, כמה מהם כן. הם עדיין, דברים קבוצות נוער, אתה יודע, שרות ככה בטיולים, בחיק הטבע, אבל בבתים, אמהות שרות לילדים, וההורים מלמדים את הילדים שלהם, והם מושמעים כמה מהם בעיבודים, אבל לא של ברמס, עיבודים בליווי גיטרות, אבל בגרסאות קצת שונות.
0: אתה ביקרת בהמבורג, עיר הולדתו של ברמס, במוזיאון על שמו, נכון?
1: כן, ביקרתי כמה פעמים, אבל באביב שנה שעברה הייתה לי הזדמנות נדירה לבקר במוזיאון ברמס ברחוב פטר שטרסה. מוזיאון די צנוע, אבל תראה, זו עיר הולדתו. הוא נולד שם בסלאם, ברוב העוני של, של המבורג. אבא שלו, יעקב, היה נגן קונטרבס, והם חיו במצוקה, כי ילד הוא היה צריך להתפרנס, ולכן, לפרנס, לעזור, לפרנס את המשפחה, כן. ולכן הוא לא עבר, לא היה לו חינוך שיטתי שלם כילד. אבל הוא השלים את זה לאחר מכן. והמוזיאום הזה, כמה שהוא צנוע, הוא מאוד מכובד וחשוב. והגברת האחראית, קוראים לה פראו יואחים, אבל היא לא קרובה של יוזף יואחים, הגנר היהודי הגדול, כן. ההונגרי, שהיה ידיד, אחד הידידים הקרובים ביותר.
0: כן, של ברמס.
1: של ברמס במהלך כמעט כל חייו. והיא ראתה לי פקסימיליות של כתבי יד, וכל מיני מסמכים ומכתבים, של ברמס, והערות של יואחים בקונצ'רטו לכינור. ואני כל כך התרגשתי, היא ראתה לי דברים מאוד מעניינים, ממהלך חייו, גם ממקום המגורים שלו. הייתי שם איזה שעתיים וחצי, ובסופו של דבר היא אמרה לי, היות ובאת מישראל, והיות ונראה לי שאתה כל כך אוהב את ברמס, ואפילו אם מותר לי...
0: מעורה בפרטים, הביוגרפיים.
1: אפילו מתמצא בתאריכים ובסולמות והקלטות וכו' כן. וכו'. אז אני רוצה כאן להראות לך אוסף של 70 כרטיסי ביקור שנותרו, של ברמס.
0: מקוריים, כמובן.
1: מקוריים,
0: כן.
1: שהאח החורג שלו שמר עליהם, שנים, ובסופו של דבר הם ניתנו לאגודת ברמס. יש 4 מוזיאומים של ברמס בגרמניה, אבל בהמבורג, עיר הולדתו, יש את המוזיאום הזה רק. והנה, יש כאן כרטיסי ביקור, ואני מבקש לתת לך כרטיס ביקור אחד של ברמס. אז הנה, אתה רואה?
0: קצת הציב. כרטיס מאוד צנוע, כתוב עליו באותיות מאוד יפות יוהנס ברמס, ולמטה מצד ימין... הכתובת.
1: כן, קארל גאסה, מספר 4. אפילו לא וינה, מעיד על הצניות. הוא נתן את זה לידידים בוינה, והיה מובן מלאב. קארל, כן. הוא עבר לדירה הזאת, לחדרים האלה, ב-1871. והוא חי שם, כמו שידעו לי, עד יומו האחרון.
0: ובעצם הבית הזה כבר לא קיים היום, הוא
1: לא,
0: נהרס.
1: לא, בית הולדתו נהרס בהפצצות. ב-1943, של בעלות הברית, הבית שבו נולד נהרס, אבל זה המוזיאום, מחווה לזכרו, עם חשיבות מדעית גם, המוזיאום הזה. זהו, אז אני מאוד מתרגש, ויצאו לי אפילו שיש לי את הכרטיס ביקור הזה, של ברמס כאן, וזהו. אז,
0: לפני שנעבור לביצוע השני של השירים הגרמניים, נחזור רגע למחולות ההונגריים של ברמס, יש מהם גם כאלה שברמס הלחין ממש בעצמו, שהם מנגינות כן, מקוריות שלו?
1: כן, ה-11 האחרונים. כפי שסיפרתי בתחילת התוכנית, 10 המחולות הראשונים, הם מיוחסים, 9 מהם, לכנרים צוענים ומנהלים מוזיקליים של הרכבים שנדדו ומחברי אופרטות, בסגנון צועני הונגרי. ורק השביעי, המחול השביעי, שביעי, הוא עממי. אבל 11 הנותרים הם מקורים של ברמס, לפי כל העדויות. אבל מה שמעניין, שהמחולות האלה חזרו בחזרה למסורת העממית, בעקבות ברמס, בגלל ההצלחה שלהם. והנה יש הקלטה אחת מרבות של המחול הונגרי, במקרה הזה הראשון, שהוא קוראים לו צ'רדש קדוש. אני חושב, איש אישטני צ'רדש. ומי חיבר אותו? אחד בשם סרקוזי. סרקוזי, סרקוזי. לא, אולי מאבות אבותיו של נשיא צרפת.
0: יכול מאוד להיות.
1: והנה, אז נשמע את זה בהרכב של שנדור לקטוש.
0: כן.

0: זהו, אולי ברמסה בהונגריה שמע
1: את זה ככה.
0: ככה. יכול להיות. אבל אנחנו מכירים את זה בתזמורים, לא כולם של ברמס, גם דבוז'ק תזמר את המחורות ואחרים. עכשיו נשמע שישה שירים מההקלטה של סטפן גנץ, עם הפסנתרן רוג'ר ויניול, מ-1998, גם מהקובץ הזה, 49 שירי עם הונגרים. אגב, היצירה האחרונה של ברמס...
1: גרמנים.
0: גרמנים. היצירה האחרונה של ברמס שפורסמה לאחר ההוצאה לאור של הקובץ הזה, הייתה ארבעה מזמורים רציניים. איזה שני עולמות גם. אז השירים הם, היה כנר, שם בין עצי הערבה, היה רוזן, מרק גרף, זה רוזן, מעל הריין, לילדתי פה כברדים, אני יודע ילדת חן, ועמדה תרזה.

0: הזמר סטפן גנץ והפסנתרן רוג'ר ויניול בשירי עם גרמניים מאת ברמס. ישראל, יש משהו אופייני בעיבודים האלה של ברמס לשירי עם? הרי הוא לא המלחין הראשון שעשה את זה, היו לפניו והיו אחריו. יש משהו שמייחד את העיבודים האלה?
1: הכוונה שלו, עד כמה שאני מבין, הייתה להביא את השירים האלה המאמניים לאולם הקונצרטים. להשמעה ברסיטלים, זה לא לחובבים, זה זמרים מהרמה הגבוהה ביותר, ופסנתרנים כמובן. אבל הוא ידע באינטואיציה המופלאה שלו לא להפריז, למשל, בליווי של הפסנתר. זה לא סתם הרמוניות, זה לא הרמוניות רק, ויש כל מיני דברים ככה מורכבים ומתוחכמים, אבל הכל במידה, והכל במגע כזה של חוכמה מוזיקלית ותבונה, והיות והוא לא היה חוקר של מוזיקה עממית, אז היחס שלו היה כמלחין גדול.
0: חוכמת הפשטות של בדיוק, מלחין בדיוק. גדול.
1: ושמר כן. על הפשטות של השירים כן. עם היופי שלהם והאיכות שלהם. אצל בטהובן זה סיפור אחר, כי הוא איבד שירים עם הבריטים ולהרכב של כינור, פסנתר וצ'לו. אחר כך באו כאלה שהבינו במוזיקה עממית, וון וויליאם, בארטו, קודאי ואחרים, וקופלנד בארצות הברית. אז נסיים, עומר, עם שני שירים, שוב עם דיטריש פישר דיסקאו ואליזבת שוורצקופ וג'רלד מור. השיר הראשון, איך בעד הדלת הכנס, והשיר האחרון, בערב לא אשכב לישון.
0: הנה.

0: שני שירי עם גרמניים מאת ברמס, שרו דיטריך פישר דיסקאו ואליזבט שוורצקופף עם הפסנתרן ג'רלד מור. וכאן עלינו לסיים הפעם. זו הייתה התוכנית השבועית, מוסיקה אתנית, עממית ומסורתית, מקרוב ומרחוק. היום השמענו מבחר של עיבודים של יוהנס ברמס לשירי עם גרמניים. הזמרים היו דיטריך פישר דיסקאו ואליזבט שוורצקופף עם הפסנתרן ג'רלד מור, וסטפן גנץ עם הפסנתרן רוג'ר ויניול.
1: האזנו לתוכנית שערך ישראל דליות על יוהנס ברמס ויצירתו בתחום השירה העממי. עם העורך ישראל דליות היה באולפן עומר ריטה. ההקלטה נעשתה בשנת 1997 במסגרת יום שידורי מיוחד לציון 100 שנים למותו של ברמס. ועד כאן תוכניתנו, הביא לשידור אורי מרקוס. לילה טוב.

ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו מזמינים אתכם לשעה של מוזיקה. היום בסימן מוזיקה אנגלית. עורך, אורי מרקוס, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נשמע תחילה אבה ורום קורפוס, מוטט בארבעה קולות, מפרייתו של מלחין הרנסנס האנגלי, ויליאם בירד. מרטין בקר מנצח על מקהלת קתדרלת וסטמינסטר.

השבח לך, גוף אמיתי, שממריה הבתולה נולד. אבה ורום קורפוס, מוטט בארבעה קולות, מאת מלחין הרנסנס האנגלי, ויליאם ברד. יצירה שמבוססת על אחד מעקרונות הנצרות המרכזיים, הקורפוס קריסטי, המתאר את הקורבן שהקריב ישו, בדמות לחם המסמל את גופו, ויין המייצג את דמו, כפי שהתפתח מן הסעודה האחרונה. מרטין בקר ניצח על מקלת קתדרלת ווסטמינסטר. נשאר במרחבים הירוקים של האי הבריטי, והפעם עם ארנסט ג'ון מורון. מלחין אנגלי ממוצא אירי, שפעל רבות למען תחייתו של שיר העם האנגלי. הוא הקדש את זמנו לאיסוף שירי עם מקומיים, ואלה חדרו לשפתו המוזיקלית וניכרים ברבות מיצירותיו. דוגמה ליצירה כזאת היא רביעת כלי הקשת מספר 2 שלו, שסולמה מי במול מז'ור. מורון השלים אותה חודשים ספורים לפני מותו. בשנת 1950, ביום חורף מושלג במיוחד של חודש דצמבר, נמצאה גופתו מוטלת בנהר. בן 56 היה. נשמע את הרביעייה בנגינת חברי רביעיית מג'יני.

חברי רביעת מג'יני השמיעו את רביעת כלי הקשת מספר 2 במי במול מז'ור מאת המלחין האנגלי אירי ארנסט ג'ון מורון, וכעת לאחד מיהלומי הכתר בתולדות המוזיקה האנגלית, וריאציות אניגמה. היצירה ששמה את אדוארד אלגר בן ה-41 על המפה, ובמידה רבה את המוזיקה האנגלית בזמננו. יוקן מוזיקלי בצורת נושא ווריאציות, שנכתב בהשראת 14 ידידיו הקרובים. כל וריאציה מתארת דמות או אישיות מסביבתו הקרובה של המלחין, על פי ראשי התיבות של שמה או כינויה. החידה או האניגמה היא המקור המוזיקלי של הנושא, כלומר המנגינה שעליה ביסס אלגר את היצירה כולה. מאז נכתבה הועלו אין ספור סברות באשר למקור של הנושא ולמשמעותו. אך התעלומה, האניגמה, בעינה עומדת. הווריאציה הפותחת מוקדשת לאשתו של אלגר, והמסיימת לא עצמו. אלגר מצטט בה את הווריאציה הראשונה, כאילו אומר, תראו אותי, ובאותה נשימה מוסיף, אבל אני כלום בלעדיה. וריאציות אניגמה, ג'וזפה סינופולי מנצח על תזמורת פילרמוניה.